0: Yeah, you should take it off.
1: TDI Central. Marketing.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je Dede i Radio.
2: Samo hitovi.

lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 5 minuta do 6. Dobar dan.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TD Radio.